0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Антонин Дворжак, ле минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Классик радиоса.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде Классик радиосы. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Классика таң хабарын бастаймыз. Орындалған Тәттімбеттің бұқылдақ күйі, виолончельде орындаған Мұса Керімбаев, фортепианода Майя Сэп,

0: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал.
2: Эфирде классика.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин в подражение Альбенису. Виолончельде орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова. Алдындайтындарыңыз Александр Бородин, Шағын сүйіта. Орындайтын КСРО мемлекеттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Светланов.

0: Әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Йоган Кристиан Бах, ми бемоль мажорлық қос скрипка, габой және оркестрге арналған симфониясы. Габойды орындаған Диана Доерти. Келесінде айтқандарыңыз Фредерик Шопен. Фантазиялық музыка, опус 66. Орындайтын Мюррей Пирая.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған Сергей Прокофьев номер 1 симфониясы, орындаған мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Алдатындайтындарыңыз Иоганн Непомук Гумель, қос кларнет, қос валторна, қос фаготқа арналған секстет. Орындайтын консорциум классикум.

Келесінде айтындарыңыз Кристиан Фридрих Руппе, флейта мен клавичен балаға арналған соль мажорлы сонатасы, орындайтын Амстердам барокко ансамблі.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандытпа. Францияда Абдулла Қарсақбаевтың 6 жасар алпамыс фильмі көрсетілді. Братиславада Қазақстан мен Словакия арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты одан әрі дамытуға бағытталған бірқатар кездесу өтті. Отырар сазы жаңа концерт маусымын Күй-Оран концертімен ашты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Францияда Қазақстанның мәдениет күндері өтті. Мақсат екі ел арасындағы гуманитарлық байланысты нығайтып, өнер мен креативті индустриялар саласындағы ынтымақтастықты кеңейту. Бағдарламада қазақ киносының күндеріне ерекше көңіл бөлінді. Көрермендерге бірінші күні көрнекті қазақ режиссері Абдулла Қарсақбаевтың 6 жасар Алпамыс фильмі ұсынылды. Туынды қазақ киносының алтын қорындағы фильмдерді цифрландыру және де қалпына келтіру жөніндегі мемлекеттік бағдарлама аясында жаңартылды. Көрсетілім режиссердің туғанына 100 жыл толуына орайластырылды. Бұл мерейтой ЮНЕСКО-ның атаулы күндер тізбесіне енгізілген. Киносүйер қауымға сондай-ақ Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының демеуімен түсірілген заманауи туындылар да ұсынылды. Олардың қатарында «Игроманка» әлеуметтік драмасы мен «Қайтадан» фильмі бар. Іс-шараны еліміздің мәдениет және ақпарат министрлігі Қазақстанның Франциядағы елшілігінің қолдауымен ұйымдастырды. Француз көрермендердің айтуынша, бұл туындылар еліміздің тарихын, мәдениетін және де бүгінгі тыныс-тіршілігін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Братиславада Қазақстан мен Словакия арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты одан әрі дамытуға бағытталған бірқатар кездесу өтті. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов пен Словакия Республикасы мәдениет министрлігінің мемлекеттік хатшысы Тибор Бернатяктың қатысуымен өткен кездесуде Астана мен Братиславада екі елдің мәдениет күндерін өткізуге қызығушылық білдірді. Тараптар мәдени-гуманитарлық байланыстың жаңа бағыттарын да қарастырды. Кітапхана және де музей ісі, халық шығармашылығы, креативті индустриялар мен кино саласындағы әріптестікті дамытуға басымдық берілді. Тараптар мәдени-гуманитарлық байланыстың жаңа бағыттарын да қарастырды. Кітапхана және де музей ісі, халық шығармашылығы, креативті индустриялар мен кино саласындағы әріптестікті дамытуға басымдық берілді. Кітапхана ісіндегі байланыс Словакия Республикасының мемлекеттік ғылыми кітапханасының директоры Ольга Докторовамен де өткен кездесуде сөз болды. Словакия тарапы қазақ мәдениетін кеңінен таныту мақсатында кітапхана жанынан Қазақстанның тақырыптық бұрышын ашуды ұсынды. Сапар бағдарламасы аясында Словакияның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Роберт Добровоцкиймен де кездесу өтті. Ол әлеуметтік қызметтерді цифрландырудағы Қазақстан тәжірибесіне жоғарғы баға беріп, отбасының цифрлық картасы жобасының маңызын атап өтті. Сонымен қатар тараптар балалардың цифрлық ортадағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жайында пікір алмасты. Нұргүл Сәтлендиев атындағы Отырар Сазы академиялық фольклорлық-этнографиялық оркестрі концерт маусымын Кюран концертімен ашты. Музыкалық кеш көрнекті күйші домбырашы, композитор, Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қаршыға Ахмедияровтың туғанына 80 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Оркестрдің көркемдік жетекшісі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дін Зухра Тілендиева. Сондай-ақ Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Жалғасбек Бегіндіков, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерболат Ахмедияров және де халықаралық байқаулардың лауреаты Әбділқайырхан Бейсеков дирижерлік етті. Концертке Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы да қатысты. Кештеге Қаршыға Ахмедияровтың «Кюран», «Қоспасар», «Ақмешет», «Мама», «Жұлдызым» шығармалары сондай-ақ Нұргүл Сәтлендиевтің «Махамбет» поэмасы мен реквиемі орындалды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде Классик Радиосы. Классика таңы хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Эдвард Грик, номер 2-ші пиргюн сюитасы. Орындаған Норрчопинг Швед симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Келесінде айтқандарыңыз Игнес Плейль. Номер 5-ші флейта, кларнет, валторна және фагот пен оркестрге арналған фа мажорлы симфониясы.

0: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

орындалған Георг Фридрих Гендель «Омбра майфу», орындаған сопрано Зарина Алтынбаева, сүймелдеген Вайлес Нобельс ансамбля, ал орындалатын Вольфганг Амадей Моцарт, фа-мажорлы 44-й симфониясы, орындайтын Кейл Мартиннің Алаңдағы академиясы.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Алмас Серкебаев, «Wind of Boston» шығармасы, орындаған Қазақстан камератасы, дирижері Павел Тарасевич. Алдатындайтындарыңыз Камиль Сен-Санс, виолончель мен оркестрге арналған сюита, орындайтын виолончельде Стивен Исерлис, сүймелдейтін Эндер симфониялық оркестра, дирижері Кристоф Эшенбах.

Тыңдағандарыңыз Игорь Стравинский фортепиано мен оркестрге арналған Капричозо, орындаған Марк Уайт. Классика таңы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Хабарымызды арғар жалғастырамыз. Орындалған Тілес Қажығалиев, номер 8-ші романтикалық прелюдия. Фортепианода орындаған Лука Красворидзе. Алдындайтындарыңыз Вацлав Пихль. Ре мажорлы Диана симфониясы. Орындайтын Лондон Моцарт Плеерс. Дирижері Матиас Бамерт.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
2: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Бұраң Белі, орындаған Қазақстан камератасы, алатындайтындарыңыз Джон Эйрланд, Каватина.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, Адио. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид. Алдатындайтындарыңыз Йоган Себастьян Бах. Си минорлы екінші оркестрге арналған сюитасы. Орындайтын Кейл Мартиннің Алаңдағы академиясы.

орындалған Йоганн Себастьян Бах семинорлы екінші оркестрге арналған сюитасы. Алдатындайтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарттың ре мажорлы 8-ші фортепианолық сонатасы. Фортепианода орындайтын Михаил Эндрес. Осымен классика таң хабары аяқталды, алда музыкалық палитра хабар жалғастырады.

таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Йоганнес Брамс, до мажорлы капричо, опус 76, номер 8, орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Бейжіңде Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығы аталып өтті. Оксфорд студенттері қазақ тілін үйреніп жатыр. Жібек жолының тарихынан сыр шертетін көрме ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берікқызы. Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығында Қазақтың ұлы ақыны Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл толуына орай Жамбыл ғасыр ақыны атты кеш өтті деп хабарлайды Алматы ТВ. Іс-шараға Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Қанат Есболатов, ақынның немересі, Жамбыл Жабаев атындағы әдеби мемориалдық музейдің директоры Салтанат Жамбылова, Қытай жазушысы әрі аудармашы Акбар Мәжит, Қазақстанның Қытайдағы елшілігінің дипломаттары сондай-ақ Қытайдың шығармашылық, ғылыми және іскерлік топтарының өкілдері қатысты. Кеш аясында Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығына арналған тақырыптық көрме ұйымдастырылды. Оған ақынның кітаптары, фотосуреттері, бейнелеу, сәндік қолданбалы өнер туындылары және этнографиялық жәдігерлер қойылды. Мерекелік кеш Жамбыл ғасыр ақыны концертімен жалғасты. Сахнада Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының өнерпаздары өнер көрсетті. Оксфорд студенттері қазақша үйренеді. Ұлыбританиядағы әйгілі оқу орнының шәкірттері осы үшін арнайы Түркістанға келді. Олар енді екі апта бойы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде сабақ алады. Шетелдік студенттер бұған дейін бір жыл бойы Оксфордта қазақ тілінің грамматикасын оқыған. Енді жергілікті студенттермен сөйлесіп, тәжірибе жинайды. Ұйымдастырушылар оқу бағдарламасында қазақ мәдениетінен тереңірек танысуға мүмкіндік бар екенін айтты. Ұйымдастырушылар оқу бағдарламасында қазақ мәдениетімен тереңірек танысуға да мүмкіндік бар екенін айтады. Сондай-ақ студенттердің қатысуымен Түркістан, Шымкент және Тараз қалаларындағы тарихи орындарға саяхат жасап, кездесулер өткізбек. Бағдарлама 2 қазанға дейін жалғасады. Екі апталық тәжірибе алмасудан кейін студенттер қазақ тілін оқуды Ұлыбританияда жалғастырады. Алматыда 1000 жылдық жібек жолы Дон Хуан адамзаттың мұрасы атты халықаралық көрме ашылды. Дон Хуан Қытайдың Ганьсу провинциясында орналасқан көне қала. Ол ғасырлар бойы ұлы жібек жолының маңызды орталығы болған. Ұлттық орталық музейге келушілер атаңызға айналған оазис мекенінің тарихи және мәдени мұрасымен таныса алады. Өңірдің басты тарихи жәдігерлерінің бірі Мугао үңгірлері. Мұнда мыңдаған мүсіндер және көне фрескалар сақталған. Көрмеде фотосуреттер, жоғары сапалы көшірмелер және цифрлық материалдар ұсынылған. Айта кетсек, осыдан 2 ай бұрын Қытайда ұлы дала көшпенділерінің мәдениеті көрмесі өткен еді. Мұндай бастамалар Қазақстан мен Қытай арасындағы ұлы жібек жолының тарихи маңызын насихаттайды. Әрі мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтуға жол ашады дейді ұйымдастырушылар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
2: Десять лет истории. Десять лет Тумар и Үркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.
3: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және авторы әр жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі шығарылымымыз аңыз тұлға, халық композиторы, биыл 200 жылдық мерейтойы аталып жатқан әйгілі күйші Дәулеткерей Шығайұлы шығармашылығына арналады. Дәулеткерей 1820 жылдар шамасында бұрынғы Бөкей ордасындағы Қарамола деген жерде дүниеге келген. Әкесі Шығай ауқатты адам болған. Бірақ әке жолын қумай қайда барушы еді деп сенген ол, ұлын қақпайлап тәрбиелеп тауқымет тартқан жоқ. Сүйікті ұлы Дәулеткерейдің Бөкей хандығының қол астындағы ел жұртты билеп төстейтін әкім болады деп ойлаған ол, сезімтал Дәулеткерей ойының төре тұқымының мақсатынан жырақ ойда жүргенін білгісі де, ұққысы да келмейтін. Дәулеткерей өскен орта жас баланың дүние танымына жан-жақты әсер етпесе де, оның шығармашылығы Бөкей ордасы күйшілерінің демократиялық бағыттағы музыкасы ықпалында қалыптасты. Сол тараптың белгілі күйшілері Соқыр Есжан, Байжұма және басқа халық өмірімен біте қайнасып өскен домбырашылардың күйлері Мүсірәлі тәрізді асқан орындаушының тартуымен жалпақ сахараға жайылып кеткенді. Ол күйлерді дала феодалдарда бас шұлғып, ұйып тыңдайтын. Әйтсе де, жас Дәулеткерей ең әуелгі музыкалық сауатын халықтың қайнаған өмірінен жырақ жатқан ақсүйектер ортасында ашқандықтан, оның шығармашылығында алғашында кереғар қайшылық басым болғанды. Дәулеткерей бала кезінен байқамшыл, әсершіл еді. Ол әуелі молданың алдын көріп, мұсылманша хат таныған. Кейіннен орысша да үйреніп, оқи да, жаза да алатын болды. Жан-жағында одан өтетін зерек, білімді кісі жоқ болған соң, ол жастай-ақ оқымысты бала атанған. Дәулеткерейдің туа біткеннен сергек сезімі, догмалық ілімнің үстем ру өкілдерінің ішін құрт деп қойған қолшоқпары, сойыл-соғар саясаты екенін ерте аңғарды. Одан көрі ауыл шалдарының асықпай-саспай, майын тамызып айтатын өнер құдіреті жайлы әңгімелері аса қызықтыратын. Ол ақырында қаһарынан жер қалтыраған ханның өзі де өнер алдында бас иіп, тәубесіне келетіні, табиғат дүлейінің адам алдында тағзым ететіні, музыканың тіпті ажалдың да бетін қайтаратыны өте әсерлі айтылатын. Әсіресе көз ашқаннан жұрт қиратып, ел бүлдіргеннен өзгені білмейтін өр көкірек, қайрымсыз, жауыз деген хан патшалардың өзін жібекті ететін музыканың құдіретіне қайран қалады. Перзентінің төре тұқымына лайықсыз өнер қуған қылығына ата-анасы алая қарайды. Әкесі Дәулеткерей күй қуған қылығын жастықтың ет пен терінің арасындағы жілігі шығар деп жүрсе де, кейін кемелденіп, кең құлаш сермей бастаған ұлының қолын қағып, жолынан тайдыруға шамасы келмей қалады. Хан сарайын бір сілкінткен 30-шы жылдардың аяқ шеніндегі оқиға Дәулеткерей санасында да жалынымен шарпып өтті. Тыныш жатқан ел ішінен бүлік шықса, оған хан патшаның би сұлтанның айтқанын істеп, айдауына көнбеген қара тобырдың өзі жазықты дегенді жасынан құлағына құйды. 40-шы жылдың бас кезінде Бөкей ордасындағы хандық жойылып, оны патша өз қамқорлығына алғанда Жәңгірге генерал-майор атағын беріп, жанына жан тәнімен таққа қызмет ететін көмекші депутаттарды қосып қойғанда, Дәулеткерей күн сайын халық бұқарадан алшақтап, әлеуметтік салмақ кеміп, ойсырап бара жатқан өз тобының тарихи ғұмырының қысқалығын іштей қатты сезінді. Төре тұқымы деген сөз қоғамдық мәнінен түгелдей айырылуға айналды. Тарих майданына енді тың күштер құлшынып шыға бастады. Дәулеткерей ағайын туғанмен туыстастырып жүрген саясат атауларын аулақтап, алыстай береді. Күй шығарамын деген сылтаумен үйін ауылдан оқшау тіккізіп, қыста әкесі 1825 жылы салып берген орда

келеді. Оның ең әуелгі шығармаларының бірі «Қыз ақжелең күйі». Домбыра ұстап күй шығарған қазақтың өз ақжелеңі болады. Ондай аттас күй Құрманғазыда да бар. Бірақ Дәулеткерейдің ақжелеңі тіпті басқаша. Оның шығу тарихы былай екен. Дәулеткерейдің ауылына жақын жерде домбыра тарту шеберлігімен де, көріктілігімен де көзге түсіп, жақсы атағымен ел аузына ілінген ақ бала атты қыз бар екен. Аң аулап жүріп, сусындауға түскенде сұлу қыздың өнеріне таң қалады. Ақбала бір ноғайлының бұла өскен жалғыз қызы болса да, ата-баба жолынан аттап әдепсіздік көрсете қойған жоқ. Бірақ өзін қашанда тәкаппар ұстайтын әдет еді. Тіпті көңілім жақын деп жүрген жігіттердің өзі жем-жемге келгенде тайсақтап, қыз алдында тілі күрмеліп қала беретін. Ақбалаға Дәулеткерейдің жылы ұшырағаны, ол өзі ежелден келе жатқан тәртіп бойынша ел билеу үшін жаратылған ақ сүйектер тұқымынан шыға тұрса да, өз домбырасын жанындай сүйетін күйші, өз ортасынан ғана өзге ортадан асыққан өнерпаз әріптестермен де тіл табысып, шүйіркелесіп жүре береді екен. Дәулеткерей де қызақ желең аттас күй шығарып, оны сол қызға арнапты. Қазақ желең шабытты, шаттыққа толы лирикалық күй, тіпті би ырғағынан да құрғол емес. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Самиғолла Андарбаевтың орындауындағы Дәулеткерейдің күйі «Қыз ақжелең».

0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Бұл кезеңде Дәулеткерей қоңыр, желдірме, керілме, ысқырма, қос ішек және тағы басқа күйлерді дүниеге әкеледі. Осы уақытқа дейін кейбір күйлерінде ғана болмаса, Дәулеткерей өз күйлерінде тіршіліктің желкемсіз тыныш суретін беруге күш салатын. Енді күйші күнделікті өмірдің шындығына бет бұрып, шеберлігі толыса түседі. Мысалы, Жұмабике күйі Дәулеткерейге тән жұмсақ лиризмге толы. Алайда жас күйшінің басқа күйлерінен бір айырмасы, мұнда әлеуметтік мәні бар мәселе қозғалған. Мынандай бір әңгіме бар. Бесікте жатқанда құлағына сырға тағып, біреуге атастырып қойған қыздар сүймеген адамына атанасы зорлап бергелі жатқанын айтып, Бөкей ордасындағы қазақ қыздары уақытша кеңеске жылап еңіреп арыз хат жазады екен. Мұндайда уақытша кеңес араша түсіп, атанасына алған қалың малын қайтартып, қорғансыз қыздарды зорлық-зомбылықтан талай рет қорғап та алған. Жұмабеке деген қыз әсем даусы сол атырапқа әйгілі, асқан әнші, ақындық өнерде бар адам екен. Атастырған жігіті асып тұрған ақылды да, кісі сүйсінерлік көркі де жоқ көптің бірі екен дейді. Уақытша кеңес Жұмабекенің тілегін орындап, өзі қаламаған күйеудің құрығынан құтқарады. Әйелдерді малға сату дейтін атам заманғы әдет ғұрыпты, Дәулеткерей адамның назарын төмендетіп, жүзін сындыратын жозықсыз нәрсе деп білетін. Бойында өнері бар Жұмабике әдемілікті, әсемдікті пір тұтатын Дәулеткерейді тебірендірмей қалалған жоқ. Күндердің күнінде өзінің қол астындағы рулас ағайындарын аралап жүріп, Дәулеткерей Жұмабикемен ұшырас.

айтады. Ол қыз басынан кешкен қиыншылығын оған сыр етіп айтады. Жұмабеке сол кеште Дәулеткерейге көп ән салып берді дейді. Оған жауап лебіз ретінде Дәулеткерей сол өжет қызға бағыштап бір күй тартады. Ол күй кейін Жұмабеке боп қыз атымен аталып кетеді. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Данияр Байжұмановтың орындауындағы Дәулеткерейдің күйі «Жұмабеке».

қабілетінің одан әрі жетіліп дамуына көп әсерін тигізеді. Жергілікті бай шонжарлардың дәулеткерейді делегация құрамына енгізіп алып келуінің басты мақсаты, оны шет аймақтағы ел басқару ісіне одан әрі тарта түсу болатын. Бірақ ол зиялы қауым дегенді көрген сайын, одан ішін тартып, тек өнер жолын қууға бекіне түседі. Ол сол жылы курортқа барып, орыс мәдениетінің көптеген өкілдерімен танысып, олар тарихтың даму барысына дәулеткерей өскен ортадан көрі тіпті басқа көзбен қарайды екен. Осы бір жылдары әкімдік жұмыстан әбден мезі болған дәулеткерей одан бойын аулақ сала бастайды. Ол енді өзінің көп уақытын ел аралап, сауық құрып, домбыра тартып, репертуарын байытуға жұмсайды. 1855 жылы дәулеткерейдің қол астындағы әр рудың адамдары бас қосып, бір түнде оның 22 жылқысын айдап алып кетеді. Сырт көзге пәлендей алып жұлып бара жатқан ештеңесі жоқ бұл оқиға дәулеткерейдің көңілінде ауыр із қалдырады. Ендіше ел басқару тізгіні өз қолында тұрғанда, тірі жанның ала жібін аттап, көңілін қалдырмайтын, қара қылды қақ жарып, әділ билік жүргізейін десе де, көз ашқалы маңдайынан есіркеп ешкім сипамаған халық, қандай әкімге де жылы жүзін бере қоймайтын дәулеткерей анық түсінді. Сосын да ол ел билеу дегеннен азар да безер боп, өз басы үшін азабы көп, абыройы жоқ жұмыстан тезірек құтылудың айласын қарастырады. Осы кезде Қызылқұрт руының бір адамдары дәулеткерейдің жылқысын ұрлап әкеткенін естіген Құрманғазы мал ізімен қуып барып, жылқыны түгел иесіне қайтарады. Құрманғазы дәулеткереймен әлі күнгі жүз таныспаса да, бір ретін тауып, онымен кездесіп, бапастың тамаша күйлерін сол күйшінің өз орындауында бір тыңдасам деп үміттенетін. Әйтсе де 1861 жылы Құрманғазы мен дәулеткерей кездеседі. Шамамен алғанда осы кезден бастап дәулеткерейдің шығармашылық кемелдену кезеңі басталады. Бұл үшінші кезеңге сазгер өзінің өмірде көпті көріп, ержеткен санасымен шығармашылық тәжірибесімен келді. Бір жағынан ол дүниежүзілік музыка мәдениетімен танысады, екіншіден өз ортасының қоғамдық жағдайына орай қарапайым халық өмірінен аулақ күн кешкен ол, жақсы мен жаманды, ақ пен қараны айырардай халге жетіп, қалың бұқараның бұрын өзі мән бермеген тұрмыс тіршілігіне белсене араласып, олармен іштей де сырттай да ұғысады, тіл табысады. Құрманғазыны көзімен көріп, күйін құлағымен естіген дәулеткерей әкімшілік жұмыстан басы бүтін құтылуды ойлайды. Бұл ойы 60-шы жылдардың бас кезінде жүзеге асады. Бұл кездерде дәулеткерейдің жасы 40-тан асып қалған еді. Тамаша домбырашы, сұңғыла күйші ретінде оның атағы жалпақ жұртқа жайылады. Адам баласын алаламайтын қайырымдылығы мен таңғажайып музыкасы үшін ол ел ішінде бапас атанып кетеді. Шындығында ол Бөкей ордасындағы белгілі бір музыкалық дәстүрдің атасы болды. Өзінің шығармашылық тәсілі жөнінен дәулеткерей бапас қазақтың аспаптық музыкасындағы лирикалық бағыттың бастаушысы еді. Оның көп күйлеріне жанға шипа шуақты лирика тән. Шығармашылығының соңғы кезеңінде өмірге басқаша көзбен қарайды. Қазақ даласындағы қоғамдық тұрмыс тіршіліктің сыңайы өзгеріп, 60-шы жылдары әзірленген жаңа заң 1868-69 жылдары жүзеге асады. Сөйтіп, патшалық Ресейдің қазақтары билеуді тікелей өз қолына алғанын дәулеткерей өз көзімен көріп куә болады.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Ассаламу алейкум, қайырлы күн, эфирде Классик радиосы. Ғасыр пернесі хабарында сіздермен бірге мен Расул Русланұлы, орындалған Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, виолончельде Алексей Синдетский. Алда тыңдайтындарыңыз Франц Шуберт, музыкалық үзінді.

0: ғасыр пернесі хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен ми-минорлы бірінші фортепианлық концерті, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова сүйемелдеген студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Алдатындайтындарыңыз Йоахим Раф, соль мажорлы екінші виолончельге арналған концерті, виолончельде орындайтын Дэниэль Мюллер Шот, сүйемелдейтін Бамберг симфониясы.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Қазанғаптың ақ желеңгейі, домбырада орындаған Айгүл Үлкенбаева, сүймелдеген Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алда тыңдайтындарыңыз Амилькаре Панкелли, Джаконда операсынан Сағаттар биі, орындайтын Вена симфониясы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Түркістанда Voice of Turan 2026 халықаралық фестивалі өтеді. Кітап оқуда қолдайтындарға арналған жаңа марафон бағыты ашылды. Алматы облысында жастар экологиялық жұмысқа тартылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Фауст операсынан музыкалық үзінді. Келесінде айтындарыңыз Камиль Сен-Санс, Жануарлар карнавалынан 12-ші бөлім. Орындайтындар Паскаль Роже және Кристина Ортиз. Біздің эфир жалғасуда, арнадан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Түркістанда халықаралық Voice of Turan 2026 қазақ әндері фестивалі өтеді. Алтай Мәл фестивальге Франция, Индонезия, Ватикан, Беларусь, Болгария және басқа да елдерден келген өнерпаздар қатысады. Фестивальдің алғашқы күні 25 қыркүйекте Жібек жолы әуендері гала-концерті өтеді. Кеште Қырғызстан, Әзербайжан, Башқұртстан, Тыва, Қарақалпастан және Өзбекстаннан келген әншілер және қазақстандық танымал өнерпаздар өнер көрсетеді. 26 қыркүйекте фестивальдің салтанатты ашылу рәсімі және жұлдызды жұп кезеңі ұйымдастырылады. Бұл күні шетелдік қатысушылар қазақстандық өнер шеберлерімен бірге қазақ әндерін және заманауи шығармаларды орындайды. Ал 27 қыркүйекте негізгі байқау «Қазақ әні» кезеңі өтеді. Қатысушылар халық әндері мен қазақ композиторларының шығармаларын кәсіби қазылар алқасы мен көрермен назарына ұсынады. Сондай-ақ бағдарламада концерттерден бөлек қолөнершілер ауылы, түркітілдес елдер дизайнерлерінің шеруі және өзге де мәдени іс-шаралар қарастырылған. Елде кітап оқитын ұлт республикалық оқу марафоны аясында арнайы конкурстан тыс парасат бағытына тіркелу басталды деп хабарлайды Елорда әкімдігінің ресми сайты. Енді марафонға жүлде мен орын үшін бәсекеге түспей-ақ, жеке үлгісі арқылы оқу мәдениетін қолдағысы келетін кез келген адам қатыса алады. Негізгі марафон жарыс форматында өтеді. Алайда тәжірибе көрсеткендей, кітап оқитын ұлт қозғалысына қосылғысы келетін, бірақ бәсекеге түсіп, жүлде үшін таласуға ниеті жоқ адамдар да көп. Осы азаматтар үшін парасат бағыт құрылды. Жаңа бағыт кітап оқуды жеке дамуының маңызды бөлігі деп санайтын, және бұл идеяны көпшілік алдында қолдауға дайын адамдарды біріктіреді. Оған мемлекеттік органдардың өкілдері, депутаттар, ғалымдар, мәдениет және өнер қайраткерлері, кәсіпкерлер, қоғам белсенділері, кәсіби қауымдастық өкілдері сондай-ақ Қазақстан азаматтары және шетелде тұратын қандастар қатыса алады. Парасат қатысушылары республикалық марафонның бірыңғай тізіміне енген 15 шығарманы оқуы тиіс. Қорытынды кезеңде барлық 15 шығарма бойынша онлайн-тестілеу өткізіледі. Ол қатысушының кітаптарды оқығанын растауға мүмкіндік береді. Парасат бағытына тіркелу ашық және 2026 жылғы 30 қазанға дейін жалғасады. Алматы облысында Жасыл ел еңбек жасағына 700-ге жуық жас жұмысқа алынды. Олар саябақтар, гүлзарлар, жағалаулар және өзге де қоғамдық орындарды тазалап, абаттандырумен айналысады. Жасыл ел жобасына жыл сайын облыста 14-35 жас аралығындағы 1000-ға жуық жас қатысады. Жыл басынан бері Алматы облысында 25 облыстық сенбілік өткен, оған 500 мыңнан астам адам қатысты. Экологиялық іс-шараларға қатысушылар 13 мың тоннадан астам қоқыс шығарып, 100 мыңнан астам көшет екті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде ғасыр пернесі хабары. Біздің арнамен бірге бол.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Ғасыр пернесі хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, Опус 108, 1-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: Классик радиосындағы дала әні бағдарламасының бүгінгі санында аспап жасауға қолданылатын заттар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала үні.
0: Қызыл ағаш. Қызыл ағаш қатты жынысты. Түзу өсетін ағаш. Дыбыс шаңырықтығы жоғары. Көбінесе шекті аспаптардың шанағы, мойны, тиек пен құлақ секілді бөлшектері жасалады. Ал үйінгі жалпақ жапырақты, орташа тығыздықтағы құнды ағаш. Үйінгіден музыкалық аспаптардың ішінде әсіресе шертпелі домбыра, шіңкілдек шертер, адырна аспаптары көбірек жасалады. Жұмсақ шабылып, тез өңделіп, жеңіл майысқанмен кесілуі қиын ағаш. Қазақстанның орталық, оңтүстік, батыс және таулы сондай-ақ Қырат өңірлерінде шоғырланып өседі.
1: Дала үні.
0: Қандағаш. Қандағаш құндағаш құрамына жатады. Оның ақ қандағаш, қара қандағаш түрлері бар. Ақ қандағаш кесілген кезде қан қызыл күрең түске өзгеріп кетеді. Сол үшін де қандағаш деп аталады. Кесу, шабу жұмыстарда оңай көнеді. Бұл ағаштан шертпел аспаптардың мойны, сырнайдың ағаш қалыбы Бұл ағаштан шертпел аспаптардың мойны, сырнайдың ағаш қалыбы жасалады. Қазақстанның Ресеймен шекаралас солтүстік өңірлерінде өседі.
1: Дала үні.
0: Шетен. Шетен жалпақ жапырақты, қатты әрі мықты, майыспайтын, оңай кесілмейтін құнды ағаш. Бұл қасиеті жағынан еменге ұқсас. Шетен көп жерде кездеспейді. Оның кәдімгі шетен, Манчжурия шетені аталатын түрлері де бар. Өңі ақшыл сары. Шетен қатты әрі шыдамды ағаш болғандықтан одан құнды тұрмыстық бұйымдармен қоса музыкалық аспаптар жасалады. Көбінесе Қазақстанның оңтүстігіндегі Алматы облысының Шарын өзені ойпатында шетен бағы өседі. Дүниежүзі бойынша Канададан кейінгі екінші орын алатын бұл бақ мемлекеттік қорғауына алынған.
1: Дала үні.
0: Терек. Терек жұмсақ өңдеуге жеңіл ағаш. Өңі ақ, сары түсті. Ылғалды бойына көп ұстайды. Терек шертпел аспаптардың мойнын, түйме тұғырын, сондай-ақ соқпалы аспаптардың шанағын, сабын, аспаптарға салынатын ою өрнектер жасауға қолданылады. Қазақстанның барлық өңірлерінде өседі.
1: Дала үні.
0: Және жаңғақ. Жаңғақ ол қолдан егу арқылы өсетін бағалы ағаш. Жаңғақ өсетін жер аймақтары атымен аталатын грек жаңғағы, Кавказ жаңғағы, Орта Азия жаңғағы, Сахалин жаңғағы сондай-ақ ақ жаңғақ секілді түрлері бар. Өңі қызыл күрең, еменге ұқсас мықты. Қатты жынысты ағаш. Жаңғақтан саз аспаптардың шанағы, мойны, құлағы мен тиегі секілді бөлшектер, үрмелі аспаптар және де ою өрнектері кесіп салынады. Ол көбінесе Қазақстанның оңтүстік аймақтарында өседі. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

0: 10 жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен үлкен отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
1: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
2: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Пергюн сюитасынан Плач Ингрид, орындаған шведтік Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: настройся на классику.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

0: Біздің мақсат әуені арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 2-бөлім, опус 83, орындалған Амирти Бенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Түркістанда Voice of Tran 2026 халықаралық фестивалі өтеді. Оксфорд студенттері қазақ тілін үйреніп жатыр. Жібек жолының тарихынан сыр шертетін көрме ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берікқызы. Түркістанда халықаралық Voice of Turan 2026 қазақ әндері фестивалі өтеді. Бұл туралы Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ертай Алтаев мәлімдеді. Оның айтуынша, биыл 7-ші рет ұйымдастырылатын фестивальге Франция, Испания, Италия, Сан-Марино, Тунис, Венесуэла, Индонезия, Ватикан, Беларусь, Болгария және басқа да елдерден келген өнерпаздар қатысады. Фестивальдің алғашқы күні 25 қыркүйекте Жібек жолы әуендері гала-концерті өтеді. Кеште Қырғызстан, Әзербайжан, Башқұртстан, Тыва, Қарақалпақстан және Өзбекстаннан келген әншілер және қазақстандық танымал өнерпаздар өнер көрсетеді. 26 қыркүйекте фестивальдің салтанатты ашылу рәсімі және жұлдызды жұп кезеңі ұйымдастырылады. Бұл күні шетелдік қатысушылар қазақстандық өнер шеберлерімен бірге қазақ әндерін және заманауи шығармаларды орындайды. Ал 27 қыркүйекте негізгі байқау қазақ әні кезеңі өтеді. Қатысушылар халық әндері мен қазақ композиторларының шығармаларын кәсіби қазылар алқасымен көрермен назарына ұсынады. Сондай-ақ, бағдарламада концерттерден бөлек қолөнершілер ауылы, түркітілдес елдер дизайнерлерінің шеруі және өзге де мәдени шаралар қарастырылған. Оксфорд студенттері қазақша үйренеді. Ұлыбританиядағы әйгілі оқу орнының шәкірттері осы үшін арнайы Түркістанға келді, деп хабарлайды 24KZ. Олар енді екі апта бойы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде сабақ алады. Шетелдік студенттер бұған дейін бір жыл бойы Оксфордта қазақ тілінің грамматикасын оқыған. Енді жергілікті студенттермен сөйлесіп, тәжірибе жинайды. Ұйымдастырушылар оқу бағдарламасында қазақ мәдениетімен тереңірек танысуға да мүмкіндік бар екенін айтады. Сондай-ақ, студенттердің қатысуымен Түркістан, Шымкент және Тараз қалаларындағы тарихи орындарға саяхат жасап, кездесулер өткізбек. Бағдарлама 2 қазанға дейін жалғасады. Екі апталық тәжірибе алмасудан кейін студенттер қазақ тілін оқуды Ұлыбританияда жалғастырмақ. Алматыда 1000 жылдық Жібек жолы Дун Хуан адамзаттың мұрасы атты халықаралық көрме ашылды. Дун Хуан Қытайдың Ганьсу провинциясында орналасқан көне қала. Ол ғасырлар бойы Ұлы Жібек жолының маңызды орталығы болған. Ұлттық орталық музейге келушілер атаңызға айналған оазис мекеннің тарихи және мәдени мұрасымен таныса алады. Өңірдің басты тарихи жәдігерлерінің бірі Мугао үңгірлері. Мұнда мыңдаған мүсіндер мен көне фрескалар сақталған. Көрмеде фото суреттер, жоғары сапалы көшірмелер және цифрлық материалдар ұсынылған. Айта кетсек, осыдан 2 ай бұрын Қытайда Ұлы дала көшпенділерінің мәдениеті көрмесі өткен еді. Мұндай бастамалар Қазақстан мен Қытай арасындағы Ұлы Жібек жолының тарихи маңызын насихаттайды, әрі мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтуға жол ашады, дейді ұйымдастырушылар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрбаев.

0: Сіздер әуенге айналған дәуір хабарын тыңдадыңыздар. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын Классик радиосының әуе толқынында.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 1-ші бөлім, орындалған Амир Тебеничин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістанда Voice of Turan 2026 қазақ әндері фестивалі өтеді. Алматыда күй өнеріне арналған 7 мектеп, 1 мұра концерті өтті. Кітап оқуды қолдайтындарға арналған жаңа марафон бағыты ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берікқызы. Түркістанда Voice of Turan 2026 қазақ әндері фестивалі өтеді. Осымен 7-ші мәрте қолға алынған шарада биыл әлемнің 20-ға жуық мемлекетінен келген өнерпаздар сынға түседі. Ауқымды додада қатысушылар қазақ авторларының үздік шығармаларын шырқап, түркі дүниесінің рухани әрі мәдени келбетімен танысып, қазақ музыкасының тарихына үңілмек. Байқау 3 күнге созылады. Фестиваль аясында қолөнершілер бұрышы құрылып, түркі тілдес дизайнерлер шеруі мен экологиялық жәрмеңке өткізу де жоспарланып отыр. Онда келушілерге 200-ге тарта отандық бренд өнімі ұсынылады. Сондай-ақ бір ауыл бір өнім көрмесі мен туристік бизнес форумы да шараның көркін қыздырмақ. Осылайша түркі әлемінің танымал жұлдыздарын тоғыстырған жоба төл өнердің әлемдік кеңістіктегі рөлінің нығаюына үлкен ықпал етпек. Алматыда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің күй өнерінің бай мұрасы, оның орындаушылық мектептерінің ерекшеліктерін танытатын 7 мектеп 1 мұра концерті өтті. Ұлттық оркестрмен бірге Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Саян Ақмолда, сыбызғышы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Талғат Мұқышев және дәстүрлі әнші Біржан Бәзілжан өнер көрсетті. Оркестрге Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жексен Айсын мен халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Нарын Қажығали дирижерлік етті. Концерт бағдарламасына қазақ күй өнеріндегі түрлі орындаушылық дәстүрді танытатын шығармалар енді. Ұлттық аспаптардың үн арқылы күй өнерінің сан қырлылығы мен көркемдік ерекшелігі ашылып, дәстүрдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан сабақтастығы көрініс тапты. Елде кітап оқитын ұлт республикалық оқу марафоны аясында арнайы конкурстан тыс парасат бағытына тіркеу басталды деп хабарлайды Елорда әкімдігінің ресми сайты. Енді марафонға жүлде мен орын үшін бәсекеге түспей-ақ, жеке үлгісі арқылы оқу мәдениетін қолдағысы келетін кез келген адам қатыса алады. Негізгі марафон жарыс форматында өтеді. Алайда тәжірибе көрсеткендей, кітап оқитын ұлт қозғалысына қосылғысы келетін, бірақ бәсекеге түсіп, жүлде үшін таласуға ниеті жоқ адамдар да көп. Осы азаматтар үшін парасат бағыт құрылды. Жаңа бағыт кітап оқуды жеке дамуының маңызды бөлігі деп санайтын және бұл идеяны көпшілік алдында қолдауға дайын адамдарды біріктіреді. Оған мемлекеттік органдардың өкілдері, депутаттар, ғалымдар, мәдениет және өнер қайраткерлері, кәсіпкерлер, қоғам белсенділері, кәсіби қауымдастық өкілдері сондай-ақ Қазақстан азаматтары мен шетелде тұратын қандастар қатыса алады. Парасат қатысушылары республикалық марафонның бірыңғай тізіміне енген 15 шығарманы оқуы тиіс. Қорытынды кезеңде барлық 15 шығарма бойынша онлайн тестілеу өткізіледі. Ол қатысушының кітаптарды оқығанын растауға мүмкіндік береді. Парасат бағытына тіркелу ашық және 2026 жылғы 30 қазанға дейін жалғасады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Мәдениет маржандары бағдарламасының бүгінгі қонағы биыл өзінің 70 жылдық мерейтойын атап өтіп жатқан белгілі актер, кинорежиссер Болат Нұрғалиұлы Қалымбетов. Қош келдіңіз, Болат аға.
4: Рахмет, рахмет.
3: Болат аға, мынандай мәселе тағы да енді біз тақырыпқа қайта оралғымыз келіп отыр. Осы Абдулла ағамыздың жұмыс фильмінде түстіңіз. Басқа жаңа айтып жатқан, қаншама рөлдерге түстіңіз, қанша режиссерлардың жұмыстарында? 50-ден аса деп атыр рөлдеріңіз. Енді осылардың ішінде сіз енді режиссераны актер болсаңыз да, олардың жұмыс стилін бақылап отырдыңыз. Абдулла ағаның ықпалы қалай деп ойлайсыз? Ол кісінің жаңағы актерлермен жұмысы.
4: Мен сізге айтайын.
3: Ұйымдастыруы жұмысты.
4: Мен сізге айтайын. менің мынау осы өмірде адам болып қалыптасуыма, өнерде қалыптасуыма, актер болып, режиссер болып қалыптасуыма үлкен көмек істеген, себепші болған осы менің кинодағы әкем Абдулла Қарсақбаев пен менің ұстазым, ол ұстазым, ол актриса Хадиша Бөкеева. Хадиша пайда мен өзім баласында жақсы көрді. Бұл атик деп қоятын кейде. Мой медвежонок деп мен еркелетеді. Ай, марқұм Хадиша апамай. Ал енді кейін енді режиссер болып кино түсіре бастадым. Бұнда да енді Абдуллаға әсері өте үлкен, зор.
3: Бір әдістерін қолданған кездеріңіз болған шығар.
4: Актермен жұмыс істеу, әсіресе балалармен жұмыс істеу. Менің айналайын деген фильмдерде, ана последний қалада, соңғы қырық фильмдерінде де көбінесе балалар ғой. Балалармен жұмыс істеу өте қиын. Өте қиын. Оны жылатуда, күлдіруде қиын. Бірақ мұнда бір жақсы нәрсе, балалар сенгіш. Айтқаныңа сенеді.
3: Илейсің, илей аласың.
4: Ал бірақ соны илеу үшін баламен тіл табысу керек.
3: Тіл табу
4: керек. От сол кезде мен Абдуллаған маған істеген сәрекеті, қалай мен жылатты соның бәрі прямо көз алдымда тұрды ғой, есіме келді.
3: Тәжірибе ғой.
4: Үлкен тәжірибе, практика ғой.
3: Илеуінен өтіп отырсыз.
4: Мен соны пайдаланамын. Қандай көмегі тиді, қандай осы Абдуллаға айтқан сөздері. Содан кейін Абдуллаға маған әрқашан айтатын, өтірік айтпа, өмірде де өтірік айтпа, өнерде де өтірік айтпа, актермен жұмыс істегенде өтірік айтпа. Сен бір фактылар тап, сонда айтайын деп тұрған анау ғой, ол кісі сөйсе анау бір далаға шығып кетті дедім ғой, өң өзгеріп келді дедім, сөйтсе бұл кісі кейін білдім үйге барып звондаған менің апайыма.
3: Қандай несі, бір травмасы бар деп,
4: бір жағдай бар ма, бір эмоциональный бір трагедия бір, сөйтсе ана менің әкемнің қарындасы Анар апайым айтқан ғой, бәке оның ана нағашы апасы қайтыс болған осы жақында барып келгенбіз деп, көрдіңіз ба? Соған келтіріп отыр ғой енді.
3: Ойнап тұр ғой ол да, керек.
4: Көрдіңіз
3: ба? Өзі қандай ойнап тұр? Жаңа сипаттауыңызға қарағанда сырттан кіруінің өзі, құшақтауының
4: мә масқара. Мен ойладым, сол кино группада бір өліп қалды ма деп. Ойбай, о деген мәссаған, сен жаспын ғой, сеніп болсын. Сондықтан Абдуллағаның мысалға мен режиссер болып қалыптасу үлкен үлкен еңбегі бар, үлкен балалармен қалай жұмыс істеу. Содан кейін бұл кісінің мынау ұлттық киноға, қазақшылыққа, қазақшылыққа жақындату, содан кейін мынау енді жай ғана мысалы көп оны көңіл бөлмейді ондайға, қазақ атқа қалай отырады, басқа ұлттың өкілдері атқа қалай отырады, соңғы дейін көңіл бөледі Абдуллаға. Қараңызшы, бәрін қарап түгел өлшіп ана аттың ер тоқымына дейін жүген бар ғой, соңғы дейін қарайды ғой. Бұл қандай жүген, орыстың жүгені ма, қазақтың? Мен білемін ғой, ойбай, мына костюмдегі түйме бар ғой, соңғы дейін қарайды ғой, соның бәрін көремін ғой мен. Соның бәрін өзім кино түсіргенде пайдаланамын. Қандай керемет.
3: Бұл енді сабақтастық дейді ғой, аға буын ұстаздан шәкіртке дегендей. Енді мынау қазақ киносы деген кездері біздің көз алдымызға сонау 40-шы жылдары, 50-шы жылдардың басында қазақ фильм деген дүниеге келіп, оның алшағында енді басқа сырттан келіп түсіріп жатты ғой. Сол кездері 40-50-шы жылдардың шекарасында қазақ фильм пайда болып, содан кейін сол жердегі алыптар тобы дейміз, театрда жүрген, театрдың төңірегінде жүрген киноға одан кейін келіп қосылған мықты алыптар тобы киноны, қазақ киносын бастап берді. Бүгінде сол қазақ фильм деген, қазақ киносы деген үлкен әлемнің ішінде өзіңіздің қолтаңбаңыз бар, орныңыз бар, тұлға ретінде сізде осы ағыммен келе жатырсыз. Енді биылғы мерейлі жылы сізді жан жақтан құттықтап та жатыр, талай-талай құттықтаулар болған шығар. Шығармашылығыңызды қалай бастадыңыз, сол туралы өзіңізден білгіміз келеді, содан кейін біз бүгінгі қазақ киносы туралы әңгімені жалғастырсақ.
4: Рахмет. Расында да уақыт зымырап өте шықты, 70-ге келіп қалыптық. Мен киноға 10 жасымда келдім, 60 жыл мен қазақ киносындамын.
3: 60 жыл ұзақ уақыт екен.
4: Он жасыңызда
3: келдім.
4: Тұңғыш фильм сол 67 жылы қазақтың ұлы режиссері Абдулла Қарсақбаев түсірген «Балалшыққа саяхат». Сонда мен бас кейіпкер Бектас деген шешесінен ерте айырылған өгей шешемен әкемен тұратын баланың тағдыры туралы бұл енді анау «Балашық саяхат» деген Бердібек ағаның повесі бар ғой, соның желісімен түсірілген. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, шынында да мына Шәкен аға атындағы қазақ фильмінде соның суығына да ыстығына да шыдап өмірім сол қазақ киносының қара шаңырағында өтіп жатыр. Енді өнер болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады, бірде көл бірде шөл дейді қазақ айтпақшы, сондай бір жағдайларда өмір өтіп жатар. Бірақ дегенмен де қазақ киносы, ұлттық киносы аяғында тұр. Енді мен бәрі керемет десем өтірік болар. Мынау радио тыңдаушылар ойлап қалар, мына Болат ағамыз не айтып кетті, не айтып отыр енді деп. Кейінгі мына қазақ фильм төңірегіндегі жағдайларды айтып отырмын да. Енді менің туған күнім болғаннан кейін жақсы қуаныш, жақсы нәрселерді айтайық. Мен Совет одағының халық әртісі, үлкен шебер, сахнаның шебері Хадиша Бөкеева апайдан мына актерлік дәріс алдым. Сол кісі 4 жыл оқып бітіріп, соны әскерге барып келіп, қазақ фильмде жұмыс орналастым. Қазақ фильмде ол кезде штат киноактеров деген болады.
3: Енді бала күніңізден бастасаңыз, енді сол өзі жылыңыз ғой енді өзіңіз.
4: Өзіңдің үйім.
3: Yeah.
4: Мені өзі қазақтың үлкен жазушысы, заңғар жазушысы Әбіш Кекілбаев, Әбіш ағамыз айтыпты. Болат қазақ киносының қара баласы деп.
3: Қара баласы.
4: Иә, содан қазір көп еркелетеді. Әй, біздің қара бала кетір ғой деп. Біреулер еркелетіп, сіздің полка қазақ фильмі деп қояды ма, әйтеуір сондай.
3: Бұл да сол сіздің жаңа 10 жасыңызда келіп, солан жүргеніңіз ғой,
4: солтанетте жүргеніңіз. Сол кезде анау әскерден келгеннен кейін қазақ фильм штатына кірдім ғой. Сол кезде ол жерде Нұрмұхан Жантурин.
3: Иә.
4: Ана қырғыздың әртісі Болат Бешеналиев.
3: Иә.
4: Рая Мұхамедиара Мүсірепова. Қасым Жәкібаев.
3: Енді бүкіл қазақтың бетке ұстар тұлғалары.
4: Үлкен актерлар, киноактерлар. Солармен жұмыс істедім ғой. Нұрмұхан ағам да бір фильмде мені әкемді ойнаған. Қандай кісі, ол кісі қандай кісі. Ой, бұл Қасым аға, жаңағы Рая апам. Енді мен де сөзім жетпейді. Сонда сол кісілерден көріп, тәлім тәрбие алдым ғой. Жаңағы киноның ыстығы суығы дейді ғой. Содан мен киноға түстім. Содан мен енді қарасам, жұрт киноға аздай түсетін болыптым. Жас кетіп баратыр. Енді бірдеңе істеу керек қой енді. Ол кезде әлгі бірдеңе қалдыру ұрпақ ондай емес. Просто бір көрерменге ұнайтын, өзің әріптестерің ұнайтын бір дүние жасау енді. Кинодан бір жақсы бір кейіпкер жасау, әйтпесе бір кино түсіру енді. Сондай бір ойлар болды.
3: Кино төңірегінде болды.
4: Кино төңірегінде. Содан кейін кішкентай кезім киноға түсіп қалғаннан кейін бәрі мені біледі. Қазақ фильм басшылары да біледі, ана министрден бастап бәрі біледі енді мынау киноның баласы деп.
3: Мен сұрайын дегенім, осындай ерте бастағандар кейін кинодан кетіп қалатын жағдайлар көп болады.
4: Енді
3: байқап отырамын.
4: Көп, дұрыс айтасыз. Көп шыдамайды. Не енді былай ғой, кейде киноға случайно түсіп қалатындар бар. Мынау типаж деген бір термин бар кинода. Типаж, сол типажға қарап киноға түсіретінен кейін бір екі киноға түсетін ары қарай ұмытылады. Ал мен типажмен жақсы болған көрді. Абдулақаның батасы шығар.
3: Қара бала болдыңыз, басқа болдыңыз.
4: Содан жаңа Шәкен ағамның батасы шығар. Кинодан киноға түстім ғой, ой, кеттім ғой, түсіп жатырмын құдай ай.
3: Енді әрине бұл енді бір өнерге, театрда солай айтады негізі. Бір кірсең одан шығу жоқ дейді.
4: Сонан кейін ойлаймын, мына әкемнің қаны мен шешемнің сүтін болма деймін. Мына Алла тағаланың табиғаттың берген бірдеңесі болған ғой менде. Әйтпесе енді құрдан құр типаж деп түсіре бермейді ғой.
3: Әрине.
4: Вот. Содан мен де енді киноға түсе бастадым жаңа. Мынау типаждың құны кете бастады ма? Мына адам бет-әлпет өзгере бастайды дегендей. Жас келген оның бәрін мойындау керек. Оның бәрін, егер сен нағыз киногер болсаң, нағыз өнер адамы болсаң, оны өзіңді өзің бағалай білуің керек.
3: Бағалап, өзгеріске ыңғайланып,
4: сөйленгені айтады ғой, самопознание дейді ғой. Өзін өзі тануың керек, ол болмайды. Кейбіреулер болады, құқыды мені кешірсін енді артық айтсам. Мен басы кейіпкерді ойнайын дейді. Не сұр жоқ, не түр жоқ. Интеллект жоқ. Не айтады ғой анау, ой болса бой жоқ, бой болса ой жоқ деген сияқты. Сондықтан кішкене тоқтау керек адам. Вот. Содан мен ойладым, мен қой мен мынау кино түсіріп көрейін қалай болар екен деп. Содан жүгіріп әйтеуір қазақ елінің басшыларына айтып едім, бұлар болады, біз сені қолдаймыз, бірақ диплом болмаса, режиссерлік диплом болмайды.
3: Жұмыс түсіре алмайсың.
4: Кино түсіре алмайсың. Заң сондай ғой.
3: Иә, қағаз болмаса.
4: Ал қазір ақшаң болса болды, екінің бірі түсіре береді.
3: Дипломны керек жоқ.
4: Диплом керек жоқ. Анау повар бол, шофер бол.
3: Ақшаң болса
4: қалтаңда. Ақшаң болса қалтаңда, талтаңда да талтаңда дейді ғой.
3: Иә, сол заманға.
4: Масқара енді.
3: Кеше маған бір мүлдем киноға қатысы жоқ, менің бір кластасым ауылда тұратын, хабарласып, осы Амангелді неге біздің осы кинода, мен қазір неде тұрады, Қарақалпақстанда тұрады, мен YouTube-тан көріп тұрам дейді фильмдерді, Қазақстанның фильмдерін дейді да, бірақ дейді неге осы боғауыз көп, сөздерді кейде бір жанұяңмен балалармен көргім келеді, апырақ көре алмаймын, ана жерде ыңғайсызданамын дейді да. Осы мәселені айтқан кездері мен де ойланып қалдым. Демек ол кездері енді бәрі де жүйенің ықпалында жасалды ғой, ешқандай артық кем ештеңе болған жоқ.
4: Ол кезде былай ғой, ол кезде цензура болды. Цензура талап. Сонан кейін қараңыз, ол кезде кино түсіріп біткеннен кейін бар ғой, көркемдік не бар?
3: Кеңес
4: бар. Бәрі отырып қарайды. Үлкен кішің бар. Сонан кейін ай мен ал деп кәдімгі тәртіп болатын.
3: Өтір нүктесіне дейін қарайды дейсің ғой.
4: Ал қазір қой дейтін қожа жоқ, ақшаң болса болды. Жаңа досыңызға айтып отырған дұрыс. Ол мына жекеменшік киностудиялар, өз ақшасына түсірілетіндер, оларға не дейді, бостандық, олар аузына келгенін сөйлейді. Сонан кейін не түсіремін десе соны түсіреді. Ойбай ай, деген масқара. Мен де сонда бір. Сонан ана режиссерге ақырын айтсаң, ол ренжіп қалады. Ояға түсінбейсіз ғой деп.
3: Өмірде солай ғой деп.
4: Иә, өмірде солай ғой деп. Сонан кейін олардың көбі, мен сізге айтайын, мынау өмірдегі шындық пен өнердегі шындықтың айырмашылығын білмейді де түсінбейді.
3: Yeah,
4: вот мәселе трагедия осында. Неге біздің кейбір жәп жақсы идея, жәп жақсы драматургия, қарасаң бәрі плакат, өтірік, өнерге жатпайды. Мен мына өнер үшін сабақ беремін ғой, өзіңіз білесіз. Мына режиссурадан. Өзімнің кәдімгі шеберханам бар. Мына көркем сурет фильмде. Мен соларға осы шырылды айтым сол ғой. Айналайын ау. Өмірдегі шындық пен өнердегі шындықты айыра біліңдерші. Бұл екі бөлек дүние. Өнер деген, мына киноны айтып отырмын мен енді. Кино өмірдің көлеңкесі. Кино это тень жизни, деп мен өзімше былай айтқаным ғой, енді символ ретінде мына балалар түсінікті болсын деп. Сонда анау нағыз өмір емес, ана көлеңкені түсірсең. От сол өнер деп енді.
3: Соны шынайы түсіріп, соны
4: әдеп көрсетіп. Соны шынайы түсіріп, ал егер сенде, айтам, шынайы өмірде түсіретін кино бар. Оның өзі жанры бар. Ол документальный кино, директ фильм деген бар ғой. Ол арнайы жағы шын өмірді, болжықыл уақиғаны түсіретін.
3: Енді қалай ойлайсыз? Театрда айтып жатады, театр дейді, спектакль, бұл дейді театр. Көрермен, залға келген көрерменге алдына қойылатын үлкен айна дейді.
4: Иә.
3: Көрермен өзін көру керек дейді, жаңағы ойыннан, спектакльден. Өз актердің ойынынан, режиссердің қойылымынан дегенде. Айнадан өзін көру керек, қоғамда болып жатқан, өзінің өмірінде болып жатқан. Енді жаңа сіз бір қызық әңгіме айттыңыз, жаңа көлеңке деп қалдыңыз.
4: Иә.
3: Көлеңке ол жансыздау болмай ма?
4: Жоқ, бұл не ғой? Образ айтылған сөз ғой. Образ айтылған сөз ғой. Ана тура өмір, ана балалар түсінсін деп отырмын ғой.
3: Жоқ, дұрыс айтасыз. Көлеңкелі де театр болады. Егер шынында айтса, көлеңке ол да үлкен өмір.
4: Анау тура өмір демес, ана көлеңкесі деп, ана балаларға миына жетсін деп айтқаным ғой өзімше. Енді салыстырмалы түрде. Бірақ енді дегенмен де кинода, театрда сүйенетінің шындық онсыз болмайды.
3: Көркем шындық сонымен бірге нағыз шындық.
4: Иә, көркем шындық бұл дұрыс
3: болмайды. Екі жағына да өтіп кетпей.
4: Иә, соның ортасын. Сонан кейін мен сізге айттым ғой жаңа, киноның тілі деп. Театрында өзінің тілі бар ғой.
3: Әрине.
4: Көрдіңіз ба? Соны меңгеру керек бізде. Мысалға мен айтайын, кейбір актерлар бар, театрдың әртістері. Киноның қалай меңгеріп алған тілін. Мысалға Дулыған алайық. Алысқа кетпей қояйық. Ақмолда. Басқа дәрістер бар ғой деген. Қазір аузыма келген енді. Ойыма келгені. Дулыға театрда қалай ойнайды, кинода қалай ойнайды. Екеу-екі бөлек. Міне. Дулыға, ана киноңда жілігін мұжыған, театрында жілігін мұжыған жігіт. Енді құрдан құра.
3: Екі жақта да еркін сезінеді өзін.
4: Қазақстанның қалғарысын құрдан құра алып отырған жоқ қой, еңбегі бар азамат. Вот, көрдіңіз ба? Ал кейде актер түсінеді. мына киноға келген театрдың әртісі. Ал мотор камерадаған кезде басқаша, иә, қысылады да көз кетеді, бадырайып интонация деп, сонымен сен қарасаң театральный ойнайды.
3: Оны өзімізде басымызда өтіргеніміз. Қоймай мені бір кастингке шақырмасы бар ма, құдай ау?
4: Сіз ма?
3: Иә, одан енді мен жағы жаттап барған дүниемді ана жерде біреуі есімде жоқ, камера маған қараған кездері мен жаңылдым да.
4: Бәрін ұмытасыз.
3: Бәрін ұмытасыз.
4: Енді 60 адам сізге қарап тұрады.
3: Иә.
4: Анау прожекторлар, камера тұр, мә, осында ол деген.
3: Енді шынында да ол енді қасиетті деп айтуға болады, құдіретті деп айтуға болады. Бір жағынан қорқыныш та бар, бәрі де бар. Содан тайсалмаған жаңағы дулғы сияқты актерлар енді экранның алдында, камераның алдында көрінеді.
4: Содан мен енді жаңағы қысқа метражды фильм түсіру үшін диплом керек деді ғой. Содан мен Мәскеу жаққа бардым, содан Алматыға келдім, содан Алматыда мен екінші курс қалды. Мен алдында үлкен жоғары білім бар ғой, актерлық. Содан мынау драм кино деген нені бітірдім. Содан мына қазақ фильмге рахмет. Қазақ фильмі мына біздің академия Қалымбетов кино түсірсін деп шешім шығарып, мен қысқа метражды мына біздің режиссерымыз бар, белгілі Дамир Манабаев. Соның сценарийі, соғысының алыста қыстауда деген бір әңгімесі бар екен. Соның желісімен Дамир Манабаев не жазған ғой?
3: Киносценарий.
4: Соны мен өз түсірмекші болған екен баяғыда бір. Сонда болмай қалған ба, үлкен фильм түсіріп кеткен ба, анау қалып қалған екен. Қазақ фильмінің есімде тұр екен сценарийный планда. Баяғыда бір ақшадай бөлінген екен. Кішіне басталған екен. Содан сол фильмді мен алып түсіріп 5 деген баға алдым. Сонан кейін ғана барып мына үлкен киноға менің жолым ашылды.
3: А сізді бұл актер ғой деген сияқты әңгімелер болған жоқ па? Кино берер кездері бір жаңа талқылауларда жаңағыдай ондай әлде бірден кіріп кеттіңіз ба режиссураға?
4: Жоқ, енді мынау фильмде аларда әңгіме болған болады ғой, болмайды өнерде. Ол әртіс қой, жаман әртіс емес, киноға түсіп ақ жүре бермей ма, несі бар деген сияқты бір әңгімелер болған енді. Бірақ кім айтқан, бірақ енді қазақ жүрген жерде әңгіме әбізетті болады ғой, оның үшін өнерде. Өнерде бізде әңгімесі болмайды, онда өнердің қызығы болмайды. Иә, сондықтан содан енді біреулер айтқан, мынау не түсіреді, бұл не шығарады, бұл Қалымбет. Содан жаңағы дипломды алғаннан кейін бұлар маған бір жыл өтпей жатып маған толық метражды фильм береді. Айналайын деген, өзіңіз білесіз, қазақ киносының алтын қорына кірген, мына Еуропада жоғары бағаланған мына Бауыржан ағамыз Нүгірбеков марқұм, біздің енді кәсіби тұңғыш киносыншымыз ғой. Иә, сол кісі жазған осы фильм туралы. Өте жақсы жазған. Сонда айтқан енді, бұл өте терең фильм деп енді өзін мақтап отыр деп ойлап қалмасын мына тыңдаушыларым. Бірақ болған жағдайды айтып отырмын. Содан оның автор сценарий жаңа Әлішер Сүлейменов. Асқар Сүлейменовтің ұлы.
3: Иә.
4: Сол жазып өзім кішіне көмектесіп дегенде екеуміз әйтеуір толық метраж айналайын. Ол мен тұңғыш фильм.
3: Өз бетіңізше.
4: Иә, тұңғыш жеке өз фильм. Сонан кейін сол фильмнің премьерасында мына Дом кинода. Макс Смолов деген болған, білетін шығарсыз.
3: Естуім бар,
4: иә. Иә, мынау Катарсис деген студиясы бар. Мынау Қазақстан киногерлер одағының несі? Төрағасы бар.
3: Төрағасы.
4: Иә. Режиссер өзі Москвада бітіп тұрған. Сол жаңа айналайын фильм премьерасында айналайын фильмін көріп, оған кино қатты ұнап, бұл деген өте жақсы кино, бұл авторлық кино. Брессон деген француз режиссердің айтып, сол енді режиссер ғой, өз аузында темекісі бар, Банкетті. Банкетте отырмыз ғой енді. Соған ұқсайды деген, бұл деген керемет деп бүкіл халықтың көзінше ертең кино беремін деді ғой. Ертең ақша бөлемін.
3: Жаңадан.
4: Иә, жаңадан.
3: Бөлемін.
4: Ақша бөлемін. Сонан тұрды да, болады да, Альберт Лиханов деген жазушы бар ғой, депутат болған россиялық. Соның Последний халал деген әңгімесін оқыдың ба? Юнус деген журнал болмады ғой баяғы. Юнус, иә. Сонда жазылған, соны оқ деп сөйтті. Содан мен тауып алып оқыдым. Орысша. Мынау жетім балалар туралы екен. Отан соғысы кезінде. Мына отан соғысы кезінде басқа елдерден, мына Прибалтика жақтан көбінесе, мына Қазақстанға, Балқашқа аударылған екен балалар. Солар туралы екен. Оқыдым, келдім, ұнат дедім. Давай сценарийсін жаз деді, ақшаңды бөлем түсіресің деді. Онда енді білмеймін, кім мен білмеймін.
3: Тәжірибе де жоқ дейсіз
4: ғой. Енді жаңадан ғана түсірдім ғой дебютті. Ол мен түс па, өң ба деп ойлап қалдым. түс шығар деп.
3: Мүмкіндік бір шақ.
4: Иә, конеш, керемет. Сіңімін айтып, мен жаныма бір досымды алайын дедім. Сапасыновшық қып. Ал деді. Исқақ болады деген менің досым, марқұм. О да өмірден озды. Сол екеміз сүрдік. Енді бұл кино енді бүкіл Еуропаны аралады. 12 жүлде алдық. Қаншама гран-при алдық. А осы фильммен Италияда, Турин қаласында приз алып, лучший режиссура алдым. Соңғы 40 фильм үшін. Бірақ бұның Қазақстанда прокаты болмады. Шетелде жақсы көрді. Себебі бірақ қана копия болған. Білесіз бе? Қараңызшы. Бірақ қана копия болған. Оны бір Япониядан келіп, деген фестивальдан. Соңғы жақ таможняға өткізіп, кейін аламыз деп. Ақша жоқ. Ана копияны алуға. Сөйтіп сол жерде ол қалды.
3: Ой, Қытай.
4: Ол кино ешкімге де керек болмады. Катарске де ақшасы жоқ. Олар да банкрот болды. Содан ол кино қайда сонымен жоқ. Әйтеуір менде жазылып алған бір черно-белый. Бір копиясы қалды. Соны көрсетіп анда-санда айтпесе. Бірақ неде бар екен? Бір қызығы қараңызшы. Ютубта. Оны мен кейін білдім. Мынау Москваға сатқан екен. Телевидениеге.
3: Иә, иә, Катарске.
4: Өзі иә, компания сатқан екен. Бір-екі рет телевизордан көрсеткен. Оны мен студенттерім айтты. Ал бірақ Ютубта бар.
3: Керемет қой. Солай қалды, соның қалуының өзі де
4: керемет. Иә, көрдіңіз бе қалай мені? Қандай мені? Кәдімде бір дүние, кәдімде біздің өміріміз, кәдімде біз ойсындық.
3: Бұнау қазақтың жағы
4: фон болды дейді. Иә, иә, иә.
3: Сол жағынан келген кезде бүгінде де бар емес пе? Қаланың балалары, ауылдың балалары.
4: Жоқ, ондай режиссерлер де олар өздері де мойындайды оны. Бар. Бірақ енді дегенмен де ол қазақтың елінде, жерінде тұрғаннан кейін әлбетте қазақ тілін білу керек.
3: Білу керек.
4: Ары кеткенде жері кино түсірмей қойсын. Өзің шыққан тегін ата-бабасын білу керек қой.
3: Жет атасын
4: білу керек міне. Солаққа, соған біз ризамыз. Киноны айтпай-ақ қой. Бірақ енді бүгін заманда былай қой. Әбеке, мынандай қой. Бүгін енді даму, прогресс, искусство, интеллект деп жатырмыз қой. Осының бәрі қазір өте бір шетін қуанышты енді. Прогресс, бір трансформация жүріп жатыр. Өнерде де, өмірде де дегендей. Мына наука, космоста да, әлемде. Сонда мына киноның тағдыры қандай болады? Өнердің тағдыры қандай болады деген сұрақ туады. Мен оны көп ойланамын. Студенттеріме соны ақырын шамам келгенше айтуға тырысамын. Мысалға мына искусство интеллект деген шықты ғой.
3: Жасанды.
4: Иә, жасанды. Қалай жасанды?
3: Жасанды зерде деп айтып жүр.
4: Иә, жасанды зерде. Ол бір шетінен жақсы енді. Бірақ өнерге, ашық айтайын сізге, зиян. 100% зиян өнерге.
3: Бірақ енді қазір осы жасанды зердемен де батыста да кинода түсіріліп жатыр. Тіпті өзіміздің Қазақстанда спектакль қойылды жасанды зердемен жазылған пьеса негізінде.
4: Иә, сценарийлер бар енді, бірақ оның бәрі мынандай. Мен сізге айтайын мынаны. Дүниежүзілік халықаралық кинофестивальдерге жаңағы өзіңіз айтпақшы, искусство интеллектпен түсірілген кинолар қабылданбайды.
3: Қабылданбайды,
4: иә. Бір проценттер. Егер сіздің кейіпкеріңіз, бас кейіпкерің, кинодағы кейіпкерлер жаңағы искусственный интеллектпен істелінсе қабылдамайды кино. Ал мысалғы енді бір элементтер анау әлгі онда да бір процентке қарайды. Мысалға біз өнер институтында біз кино факультетте біз шешім қабылдадық. Мынау институт бітіретін жігіттерін режиссерлар болашақ 10-12% қана пайдалануға
3: рұқсат.
4: Асың ба? Дипломда жоқ, кинода жоқ айналайын. Сау бол. Көрдіңіз ба?
3: Демек, қазіргі жастарымыз дейміз, қазіргі кино түсіретін технологияны жақсы білетін жасанды зердені. Демек, олар барынша көп қолданып жатқан жағдайлар да бар.
4: Бар.
3: Мүмкін, жеңілдетеді ғой жұмысты.
4: Жеңілдетеді, оған арзанға түседі.
3: Арзанға түсіп жатыр.
4: Yeah. Бірақ
3: сапа. Yeah, болмай жатыр.
4: Онда жан жоқ. Жан жоқ жерде қайдағы өмір? Өмір жоқ жерде қайдағы өнер?
3: Керемет.
4: Көрдіңіз ба?
3: Дұрыс айтасыз.
4: Міне мәселе. Сондықтан бұл қиын.
3: Қарсы тұру да қиын, шек қою да қиын, бірақ соны қарамасаң, қабылдай отырып, шектеу бар.
4: Енді соның ортасын табуымыз керек қой ақырындап. Бірақ мына ақша беретін ұйымдарға, бұларға жақсы болды. Осындай бәленшеге. Мына айтамыз ғой, халтурчик.
3: Иә, жасап бересің.
4: Иә, иә, иә. Ал енді жан тәнмен киноны сүйетін, өнерді сүйетін ондай ешкім бармайды. Соған осы мәселені кейде ойлап отырып, мен былай ойлаймын. Әбеке, мен бір ойға келіп, осы кезде мысалға Абдуллаға тірі болса, шаканаға тірі болса, қалай болар еді? Қайтып өмір сүрер еді? деп ойлаймын да. Құдай менен кешірсін енді. Кейде мен сол уақытында кеткен шығар сол кісілер деймін. Бір өзім философиялық өзім бір нем.
3: Өзінің әлемімен,
4: өзінің әлемімен бұзбай,
3: өзінің бейгінде,
4: өзінің өнерінде, ешкімге қолын жаймай, ешкімнен қайырсыз сұрамай. Сол өзінің бір үлкен бейнесімен біздің көзіміз алдында қалған. Халықтың сүйбеншілігімен, халықтың сыйымен кеткен дұрыс па деп кейде өзімше ойлаймын енді. Оны ойлайтын себебім бүгін күнмен салыстырамын ғой. Жасыратын несі бар? Кейде қайыр тілеп қайыршы сұраймыз ғой, ақша сұраймыз. Ақша берші, көмектесші деп. Кейбіреулер береді, бірақ біз бәріміз ол қарайтымыз өкімет.
3: Тәуелдіміз.
4: Өкімет, айналайын өкімет дейміз міне. Бірақ өкіметке де тәуе.
3: Өнерге
4: кәдімгі бюджет ақша бөледі деген сияқты. От соны біз ұтымды пайдалансақ деген менде ойлар.
3: Мен сіздің бір сұхбатыңызда осы болашақтағы армандарыңыз туралы неткен кездері осы атауларды естіп қалдым. Және Күләш Байсейітова туралы дейді. Осы туралы қысқаша атап кетсең, бұл енді үлкен жоба болады егер болатын болса, себебі бұл тарих.

0: әр сатағын алған кімнің қолынан алған білесіз ғой. Сталиннің қолынан алған қазақтың тұңғыш қызы, қазақтың маңлайына сыймай кеткен Күләш апай туралы толық метражды фильм түсірсем арманым мен. Енді жоғары жақтылағылардың құлағына алтын сырға, бұл мәселені мен шет шығасын осы алдымыздағы болған министр, мәдениет министрі, информация, үлкен осы өнерге жанашыр адам, Аида ғалым қызы, Балаева ханымға айтқам ойымды.
1: Құлағында партиясыз ғой.
0: Ол кісі ойымды тыңдап кәдігімдей, осы жақсы идея екен. Мен қолдаймын. Аманшылық болса, ел тыныш болсын, бұны жалғыз сіз емес, қазақ киносында жүрген азаматтардың, азаматшылардың бұлар арманы, өнеңгөйін несі, тілегі түсіреміз дегенде бір жылы лебіз білдірген.
1: Керемет.
0: Алла құлағына шалсын дейміз.
1: Әмин дейік. Керемет, мынандай осындай бір әдемі сұхбатыңыздан кейін сізге де осы тілекшіміз осындай бір тәжірибемен келіп осы жасқа келіп енді осындай ұлы тұлғамыз біздің мақтанышымыз Күләш Байсейітова туралы фильм түсіп жататын болса тек біз қол соғып сізді құттықтаймыз, соған жетейік, сол күнге жетейік.
0: Амин.
1: Құрметті тыңдарман, бізбен бірге өзінің шығармашылығы туралы бөлісіп өнерге, қазақ киносына деген өзінің ойын айтқан белгілі актер, кинорежиссер Болат Нұрғалиұлы Қалымбетов. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет

орындалған Эдуард Эльгар скрипка мен фортепианоға арналған серенада, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Thelonious Monk, Japanese Folk Song. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов, Александр Кузнецов.

вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Патриция Карли, «Пардоне муа». Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хаменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.